Onaj koji piše melodije, rekla za Erika Coatesa, skladateljica Ethel Smyth. Coatesov stavak Covent Garden, koji ste upravo čuli, bio je prvo dijelo na početku koncerta orkestra VDR-a. Oni nastavljaju uvertirom Rossinijevoj operi Sevilski brijač, poznatoj po postupnom ubrzavanju i sve većoj živahnosti.

Erik Coe svoju je londonsku svitu podnaslovio i svakodnevni London. Orkestar VDR-a na početku je koncerta izveo stavak Covent Garden iz te svite, a na kraju, kako ste upravo čuli, i Knightsbridge March. Za bis, iz Londona idemo u Pariz, jer kao završnu skladbu orkestar izvodi uvertiru Offenbachovu Pariškom životu.

Kao dodatak na koncert u siječnju 2026. orkestar VDR-a iz Kölna i dirigent Michael Seal izveli su uvertiru opereti La Vie Parisienne Jacques Offenbacha. Nakon koncerta emisiju nastavljamo skladbom iz 15. stoljeća. Kes mi vida preguntais, što je moj život, pitaš, Johannesa ili Žana Okegema?

Poštovane slušateljice i slušatelji, u Euroklasiknu turnu do 6 sati možete čuti Listovu španjolsku rapsodiju, Haydnovu 43. simfoniju, Dvoržakove praške valcere, Lipatijevu obad, Bachov koralni preludij te fantaziju Vona Williamsa. Prije toga slušamo gruzijsko-ruskog pijanista Nikitu Magalofa, koji je preminuo 1992. a živio u Finskoj i Francuskoj. Posebno se posvetio Chopinovoj glazbi, te u nastavku slušamo njegovu interpretaciju 24 Chopinova preludija opus 28. Chopin ih je pisao između 1835. i 1839. napisao po jedan od kratkih preludija u svakom od tonaliteta, te je inaugurirao preludije kao samostalnu vrstu, ne samo uvodu druge stavke.

Nikita Magalov izvao je 24 Chopinova preludija opus 28. Slijedi 43. simfonija Josefa Haydna od ukupno 104. Simfonija u S-duru nadimka Merkur, iako nije jasno zašto, muzikolog Howard Robbins Landon opisao je kao austrijsku komornu simfoniju par excellence. Stavci su Allegro, Adagio, Menuetto, Finale.

0: Do kraja noćnog programa došli smo uz fantaziju na temu Greensleeves Rafea Vaughana Williamsa, izvorno napisanu za njegovu operu Sir John in Love. Izveli su je Simfonijski orkestar Poljskog nacionalnog radija i dirigentica Maren Elsop. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro i dobrodošli u Svitanje na trećem. Poslušajte sonatu sestu Giovannija Battiste Fontane, violinu svira John Holloway, a čembalo Lars Ulrik Mortensen.

Bila je ovo suita Rustika za mandolinu i klavir Miroslava Miletića. Mandolinu je svirao Ugo Orlandi, a klavir Vladimir Krpan. A sada andante i varijacije za mandolinu i čembalo u D-duru Ludviga van Beethovena. Mandolinu svira Maria Šivitaro, a čembalo Robert Veyron Lacroix.

Ciganske napjeve Pabla de Sarasata izvela je Sara Chang uz Berlinsku filharmoniju, a ravnao je Placido Domingo. Čardaš Vittoria Montija izvešće Nigel Kennedy uz engleski komorni orkestar dirigira Paul Barrett.

Slušali smo Avaneru iz Danzas Españolas Pabla de Sarasata, violinu je svirao Jehudi Menjuhin, a klavir Henrik Ent. U nastavku poslušajte romansu Andalusu.

Bila je ovo romansa Andalusa iz Danzas Españolas Pabla de Sarasata. Violinu je svirao Jehudi Menjuhin, na klavir Henrik Ent. Slušamo Zapateado.

Jehudi Menjuhin i Henrik Ent izveli su Zapateado iz Danzas Espanolas ili Španjolski plesovi Pabla de Sarasata. Još ćemo čuti i Malagenju.

0: Eh, taj Morise. Srđan, jesi li bio na koncertu Morisea 2005. na Šalati, kad je skinuo onu svoju mokru košulju od znoja boje rubina i zavitlao je tamo prema nekim ljudima?
1: Nažalost, nisam.
0: Ja jesam.
1: Da, i kak je bilo?
0: Fantastično.
1: Da.
0: Mislim, sama ta činjenica da se on razgolitio, a imao je 15-20 kila viška, ne, mene je kao čovjeka ohrabrila da ja to činim kad ulazim u more.
1: Da, da, nisam, ali jako ga volim, volim tu jako pjesmu.
0: A kako je on začudan u stvari, kako je on začudan autor?
1: Pa da, ima neku hrabrost, ima drskost, da, ima tu ranjivost.
0: Pjeva, mora se reći.
1: Da. Potpuno je lud.
0: Da, potpuno je lud. Da,
1: da, da, sjajno.
0: E sad, kad sam kod potpune ludosti, onda te ja moram pitati za nešto što meni graniči sa, recimo, ludim rizikom, a to je sjesti kraj Roberta Wilsona i pred publikom razgovarati s tim čovjekom koji je tada prešao 80 godina, ako se ne varam. To si učinio, dakle, Robert Wilson, veliko, veliko svjetsko ime, kazališta svjetskoga, ne samo kazališta, dakle, ono valjda je jedan od 10 najvećih živućih ljudi.
1: Tada živućih preminuo, nam je otišao.
0: Dobro,
1: je,
0: ali u ono vrijeme kad ste s njim
1: radio intervju,
0: bio je jako živ, da. Mislim, kako, meni se to, evo, ja recimo sebe kad bih transponirao u takvu neku situaciju, bilo bi mi jako, jako, jako teško. Ne znam da li bi se to usudio, ti si se usudio.
1: Pa to isto ide iz jednog nepovjerenja u svoje djelovanje. Ja...
0: Tako, odlično si, lijepo si to rekao, ima smisla.
1: Ne, zbilja, zato što sam ja mislio, pa neće vjerojatno puno ljudi doći.
0: Ali dobro, šans. Sve jedno je da dođu i tri čovjeka, ali pa tu je taj Wilson.
1: Da.
0: Mislim, znaš koje je njegovo nasljeđe?
1: Nisam imao izbora.
0: Aha.
1: A to je dobro. U tom smislu, kako tome reći ne?
0: Da, u biti da.
1: Ko sam ja da tome kažem ne?
0: Da, da, da.
1: Pa u tom smislu sam rekao da. Jako je to bio nezgodan razgovor, zato što on ni u jednom trenutku nije gledao mene, nego je gledao publiku.
0: Aha.
1: I ja zapravo nisam znao kojim ritmom će on odgovarati. I to stvarno nisam znao.
0: A dobro, to je isto neki mali nastup.
1: Ma, fantastično, fantastično.
0: Da.
1: Vodio me je divno, preznojio sam se i onda se sjećam da sam izašao iz, da, ono, to je završalo, ljudi su bili oduševljeni s njegovim nastupom, time što je govorio i tako dalje. I ovoga, i onda mi je jedna kolegica koja je bila dosta onako bijesna, jer imala neki set očekivanja šta bi on trebao napraviti i reći, što se me trebao pitati, me tamo nešto oplala i onda sam bio jako nesretan jer sam mislio da ništa to ne vrijedi.
0: Ha, viš kako to ljudi dođu, pa...
1: Ma da.
0: Mislim, to mi se čini onako dosta
1: Zanimljivo je kako dolazimo cijeli život sa očekivanjima. Znaš, to je zanimljivo,
0: da,
1: koliko nas to uništava.
0: Ti bi to trebao ovako, ti bi to trebao
1: da,
0: onako,
1: da.
0: U biti samo mi bucaramo te naše kože po svijetu
1: tako
0: i
1: tako
0: snalazimo
1: tako.
0: Se. Evo, nedavno sam na Netflixu gledao onaj film Povratnik, kada Leonardo DiCaprio padne s onim konjem sa one litice, pa se skriva i onda se u jednom trenutku on rašije drob tog konja i sakrije se unutar tog leša i na neki način sad tu se potpuno izobliči ta stvarnost.
1: Jasno.
0: Da nešto mrtvo spašava nešto toliko živo i nešto s tolikom željom da živi. Dakle, vrlo je zanimljiv taj trenutak. Mislim, fantastično je snimljeno. Film je naravno razvučen i dosadan.
1: Znači, i on naravno ni za to nije dobio Oscara.
0: Da, ali krasno je to napravio. Mislim, pa ko bi drugi dobio kad je on sam u biti tamo? nema nikoga. Ali uglavnom film je ono razvučen i dosadan. Ali ta scena je bila vrlo nekako, što ja znam kako bih to rekao, ima nešto oniričko u toj, u toj sceni. Kako ti kada pišeš poimaš, dakle, tu svoju odgovornost prema vlastitom radu, prema vlastitoj kreaciji i prema samome sebi kao čovjeku, kao nekom živom biću, kao Srđanu koji nije samo to što piše, nego i sve ostalo?
1: Često razmišljam o tome da li ću se željeti vratiti tome i da li će to imati barem približno učinak koji je na mene imala književnost. I želim doći uvijek do toga i naravno da do toga ne dolazim, ali nadam se da ću barem u jednom trenutku doći do tog osjećaja da je to nešto što čemu se želim vraćati. Da je to taj ljubavni čin.
0: Aha, ili možda neko sigurnije mjesto.
1: Da, dogodilo mi se to s ovom zbirkom, s jednom pjesmom, recimo, jednim dijelom, s kojim sam se počeo osjećati jako ugodno. U smislu, dok ju izvodim, ja sam sad nekoliko puta već ozbiljnije nastupao, shvatio sam da sam dobro to ispričao. I to mi se zapravo prvi put dogodilo u životu. Ja sad ne znam da li je to najgora pjesma koju sam napisao, ili je to zapravo dobro, to neka vrst zrelosti i prihvaćanja toga što sam stvorio.
0: Da, to nije važno.
1: Da.
0: Što mi mislimo. Važno da ta, što bi rekao Marno, da moja poezija radi.
1: Da.
0: Da je to je u stvari ono najvažnije. Radi naša glazba, Srđane. Zamolit ću našega Lucijana da nam pusti treću pjesmu po tvom izboru, pa ćeš ti onda meni prokomentirati zašto baš to.

Slušali ste Ladenjsku radost, malu kantatu Georga Filipa Telemana. Pjevala je Laurence Dutoit, flautu je svirao Teo Tabaka, čembalo Izolde Algrim. A sada rondo a capriccio u G-duru, Ludviga van Beethovena, srdžba zbog izgubljenog novčića, klavir svira Đerđ Cifra.

0: feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
1: U današnjem izdanju emisije predstavljamo jednog izuzetnog pisca i glazbenika Gaela Faya. Hrvatska se čitateljska publika imala priliku s njim upoznati 2017. godine, kada je objavljen prijevod njegova prvijenca Mala zemlja u izdanju Meander Medije. Riječ je o iznimno suptilnom autoru čiji književni tekstovi, baš kao i stihovi, prikazuju vrlo živi svijet u kojemu se isprepliču motivi iz afričkog djetinjstva, a isto tako i francuske mladosti. O autoru, njegovom stilu, temama kao i hrvatskim prijevodima njegovih tekstova, danas razgovaramo s mojom gošćom, doktoricom znanosti Vandom Mikšić, redovitom profesoricom na odjelu za francuske i frankofonske studije sveučilišta u Zadru te prevoditeljicom. Gospođo Mikšić, draga Vanda, dobro nam došli.
2: Dobar dan, draga Majo, i hvala na pozivu.
1: Ekipa trećeg programa radija zahvaljuje da ste se odazvali u našu emisiju. Pa evo, Vanda, dakle, kada se u nas 2017. godine pojavio prijevod romana Petit Pays, odnosno Mala zemlja, malo tko je u nas znao za tog već poznatog glazbenika koji se već ovim prvim romanom uistinu dokazuje kao pisac. Pa otkrite nam, tko je Gael Faye?
2: Gael Faye je dakle glazbenik i autor koji se 1982. rodio u Burundiju, u glavnom gradu Bujumburi, a koji je sa 12 godina, nažalost, zbog okolnosti i ratnih okolnosti i situacije morao napustiti svoju zemlju i preseliti se u Francusku, gdje je proveo dakle mladost, gdje je postao, studirao je ekonomiju i financije, postao je glazbenik, a zatim i pisac. Do sad je objavio dva romana, Malu zemlju i Jakarandu, a oba romana su zapravo polučila nevjerojatan uspjeh, jer je Mala zemlja, objavljena 2016. godine, već za početak dobila nekoliko prestižnih nagrada, među kojima je Goncoura gimnazijalaca, prevedena je na 40 jezika, također je dobila i filmsku adaptaciju, a po njemu je napravljena i književna i kazališna predstava. Isto tako Jakaranda, koja je izašla 2024. godine, našla se u finalu nagrade Goncourt, dobila je jako velik broj, u 30 zemalja je proglašena Goncourtom te zemlje, a isto tako je dobila već 28 prijevoda, među kojima evo uskoro stiže i hrvatski.
1: A otkrite nam, kako ste ga vi otkrili?
2: Pa 2016. godine, kako predajem književno prevođenje na sveučilištu u Zadru, predložila sam svojim studentima nekoliko romana da ih pročitaju i da sami odaberu koji bi željeli prevoditi. Oni su dakle sami odabrali Malu zemlju, što je meni bilo zapravo drago, ali i nekako nevjerojatno, jer je to ipak teška tematika i jako su me iznenadili svojim izborom. Dakle, kroz jedan semestar tog kolegija smo zajednički prevodili i to su bili dakle Matea Milovac, Adriana Babok, Tonka Baričević, Una Bulatović, Lorena Radojčić i Toni Šercer. Ne znam da li možda među ovim imenima već prepoznajete i neka koji su među vremenu stasali i postali i sami književni prevoditelji, koji su dakle već profesionalni književni prevodioci, kao što su na primjer Tonka Baričević, koja radi za Ocean More, Toni Šercer, koji je

0: Marija se sada prisjećala svoga proteklog života i shvaćala jasno da jasnije nije mogla, da je Volja otišao baš kako je došao, na čudesan način. Strašno je bilo samo jedno, zašto su ga ubili? I to, kome je smetao? A Miša joj je rekao:
1: to je zbog Voljine muzike, sve je to zbog muzike. Nisu je mogli podnijeti, jednostavno ih je pekla. Bila je vatrena ta njegova muzika, nebeska.
0: Da, kimala je Marija Akimovna, slagala se da je muzika bila nebeska, trudila se sjetiti je se, ali nije mogla. Ta je muzika otišla zajedno s njim.

0: Stavak moderato assai iz druge sonate za klavir Jurija Šaporina izvela je Marija Judina, o kojoj razgovaraju i likovi iz priče Ljudmile Ulitske.
1: Liječnik Aleksandar otpratio je Alisu do kuće. Već su se pomalo opraštali, a ona nikako da postavi ono pitanje zbog kojeg ga je pozvala k sebi. Nastala je neugodna stanka, koju je on prekinuo.
0: Alisa Fjodorovna, spreman sam odgovoriti na vašu molbu pristankom, ali htio bih se tom pitanju vratiti poslije kad sazru okolnosti. A dotad preuzimam na sebe brigu za vaše zdravlje.
1: Alisa je kimnula, usput pomislivši da zapravo ne bi nikada dopustila da netko na sebe preuzme brigu o njoj.
0: Ipak, ove neobične okolnosti i glazbena večer zbližile su ih u toj tamnoj veži. Ulitska piše.
1: Tako je počela njihova veza. Pad u mladost od slučajnog dodira, prvi poljubac u mraku veže, opeklina neočekivanosti, planuli osjećaj u Alisinoj duši potpunog povjerenja u muškarca.

Danski nacionalni vokalni ansambl i orguljaš Søren Christian Westergaard pod vodstvom su Kriste Audere izveli Čuj moju molitvu Sven Davida Sandströma, Versa est in luctum Josefa Twista te Arkadeltovu Ave Mariju Franca Lista. Službeni dio programa koncerta, koji je održan u Crkvi Svetog Trojstva u Kopenhagenu 26. ožujka ove godine, zaključen je skladbom Hvalite gospodina svi puci Sven Davida Sandströma, koja je nadahnuta istoimenim Bachovim motetom izvedenim na početku koncerta.

Sopranistica Sabine de Vier pjevala je uz ansambl Les Ambassadeurs ariju Tout del Ciel iz prve od triju inačica Handlova oratorija, koji se najprije zvao Triumf vremena i razočaranja, a na kraju Triumf vremena i istine. U nastavku Buxtehudeova fuga u G-duru za orgulje.